să ce mă și într-o chimine, fătile. Eu că totul e și ca să hulun și ce încerc câine, ce ce-o, ce învăr. Chiar te-a și-am vornit dulce dole, raion și-am vede și-am va pinciu, cu să dăm din șa de leva să hace ea hale, că să trupă e că mine va iubă de le, hum ți-ai de să se după ce do. A trăsul de mine jânde ce e bază ce-a hai ea hate zăhu, te-a dat un hui și-a comunismă, fălăge mine jânde,